0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lo

0: moto moko achalite pona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbale lelaka te lokao kuzwa
1: ha

0: moto moko atalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale lelaka te lokao